sitte siinä Alex Putan jakon. Sen läkö löytää meilut. Mun sikka mänkinä kuiskit. On tuttaa se tunne ja valu. Nälestys, igatsus, vammu. On löppänyt haastanut.